Prije podneva slušate Bosansko-Hercegovački radio ovoga puta, njegovo 1847. izdanje, a vaš domaćin i danas je Miralem Pervizović. Eto, upućujem vam ja srdačne pozdrave, nadam se da ćete provesti ugodnih dva sata u društvu sa Bosansko-Hercegovačkim radijom, a da kažem da je u Malmeu osvanuo dosta hladan dan, temperatura je negdje oko 16 stepeni bila zabilježena jutros u 10 sati, djelimično sunčano, kažu meteorolozi da će malo kasnije biti, dakle uz promjenjivu na oblaku, a maksimalna temperatura će iznositi negdje oko 18-19 stepeni. Tokom naredne nedjelje predviđaju promjenljivo oblačno, nestabilno vrijeme, a nekim danima će prevladavati čak i kiša. A maksimalne temperature, dakle, tokom cijele naredne nedjelje iznosit će između 17 i 20 stepeni. A u našoj domovini Bosni i Hercegovini narednih dana očekuje se uglavnom sunčano i veoma toplo vrijeme uz temperature koje će u pojedinim područjima iznositi čak 38 stepeni. Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine danas će biti sunčano uz malu umjerenu oblačnost. A u 10 sati zabilježeni su sljedeći temperature. Opet je Sarajevo bilo najhladnije sa 20 stepeni. U Bosanskom Kraljevskom gradu Jajcu je temperatura iznosila 24, u Bihaću 25, u Banja Luci i Bijeljini 26, a najtoplije je bilo u Mostaru, Trebinju i na našem plavom Jadranu u Neumu 29 stepeni. Eto, toliko u najavi, poštovani slušaoci, a evo i pozdravne melodije. Šaban Šaulić vam pjeva Koliko je širom svijeta.

Bio je to zagrebački kvartet studio, a sada je 11 sati i 18 minuta. Nastavljamo sa današnjim programom. Evo, naredna informacija je vezana za izbore predstojeće u Bosni i Hercegovini, a ovdje u Švedskoj sljedeće nedjelje su izbori. Uoči početka predizborne kampanje za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, vršilac dužnosti visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, Luis Krišok, u autorskoj kolumni govorio o integritetu izbornog procesa, uvođenju novih izbornih tehnologija i povjerenja građana u izborni sistem. Posebno je se osvrće na zaštitu svakog glasa, odgovornost političkih stranaka, institucija te značaj izlaska građana na izbore. Slobodni i pošteni izbori su temelj svake demokratije. Građani imaju pravo na izbore na kojima se poštuje njihova politička volja i štiti svaki glas. Osnovni princip za svaki glas mora biti prebrojan onako kako je dat, ne treba posmatrati samo kao izborni cilj kojem treba težiti. To je osnovna demokratska norma. Nove tehnologije i zaštite mjere uvedene su u izborni proces u cilju jačanja povjerenja građana, bolje transparentnosti, unapređenju sigurnosti glasanja i veće odgovornosti. Mogućnost prebrojavanja izbornim pribjegavanjima izbornim prevarama, manipulacijama i nepravilnostima predugo je ugrožavala povjerenje građana u izborni sistem, rezultirajući manjim interesom za izbore i lošom izlaznošću birača. Kad građani više ne vjeruju da će njihov glas biti zaštićen i tačno prebrojan, ugrožena je i sama demokratija. Mjere koje imaju za cilj sprječavanje izbornih prevara, uključujući i odgovorno uvođenje novih tehnologija za jačanje integriteta izbornog procesa, ne predstavljaju luksuz čije se uvođenje može odgoditi za neko idealno vrijeme u dalekoj budućnosti, nego stvarna potreba demokratskog društva. Neki političari će možda tvrditi da su nove tehnologije osmišljene da definiraju politički ishod kako bi se odredili pobjednici i gubitnici, ali to nije cilj. One su osmišljene da zaštite integritet izbornog procesa kako biste vi, građani i birači Bosne i Hercegovine, slobodno odredili rezultat izbora. Šira primjena tehnologije će povećati nivo transparentnosti na biračkim mjestima, te ojačati autoritet i odgovornost izbornih institucija, a sve sa ciljem da vi, građani, steknete više povjerenja, da će vaš glasački listić na kraju biti ispravno prebrojan. Političke stranke koje se na izborima natječu da vode ovu zemlju i koji istinski poštuju demokratiju, ne bi trebali imati ništa protiv mjera koje su osmišljene kako bi se zaštitio integritet izbora. Pozivam sve stranke, njihove lidere i aktiviste da se fokusiraju na pitanja koja su građanima najvažnija, a to su borba protiv kriminala i korupcije, rješavanje problema nepotizma, smanjenje stope nezaposlenosti, ublažavanje posljedice rasta cijena i unapređenje životnog standarda. Predizborne kampanje trebaju nuditi kredibilna rješenja za ove izazove i ne trebaju služiti za podizanje političkih tenzija, pozivanjem na podjele i korištenje šovinističkih narativa i neutemeljene retorike koje u negativnom kontekstu govore o izbornim tehnologijama ili izbornom procesu. Provođenje mjera kojima se

osigurava integritet izbornog procesa i odgovornost nadležnih institucija. Profesionalno, transparentno i dosljedno provođenje ovih mjera važan je zadatak kojim je povjeren Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine. Međutim, tehnologija ne može zamijeniti snažne institucije. Tehnologija je sredstvo koje može pomoći institucijama da ispune svoje obaveze prema građanima. Slobodni i pošteni izbori kao demokratska norma ujedno predstavljaju jedan od ključnih uslova na evropskom putu Bosne i Hercegovine. Funkcionalno demokratsko društvo mora imati institucije u koje građani imaju povjerenja, pravila koja se jednako primjenjuju na sve izbore i procedure koje štite integritet svakog glasa. Na kraju, ovdje se ne radi o samoj tehnologiji, radi se o povjerenju. Nadam se da će vama, biračima Bosne i Hercegovine, ove nove tehnologije pružiti razlog da vjerujete da će, kada izađete na birališta, glasate i odete sa biračkog mjesta, vaš glas biti poštovan i da neće biti izgubljen i izmijenjen, da se njim neće manipulisati ili ga zloupotrijebiti. Ovakva zaštita izbornog procesa predstavlja temelj demokratije i odgovornosti, te čini osnovu prosperitetnog demokratskog društva. Dragi građani, uoči početka predizborne kampanje za opšte izbore, sve vas pozivam da aktivno sudjelujete u ovom procesu. Informirajte se o novim izbornim procedurama koje se uvode. Zainteresujte se za platforme i programe koje su predložile političke stranke i kandidati za javne funkcije. Na kraju, izaberite i glasajte za one stranke i kandidate koji preferiraju uvođenje tehnologija za unapređenje integriteta izbornog procesa. Ovi izbori će biti najslobodniji i najpošteniji izbori u Bosni i Hercegovini do sada. No, tehnologije i izborni proces imaju najsnažniji efekat i najdemokratičniji su onda kada u procesima aktivno sudjeluje što veći broj građana koji su adekvatno informisani. Stoga pozivam sve građane da razmisle o pitanjima koja su važna, da na temelju informacija odluče koga izabrati i da glasaju sa povjerenjem.

0: Bio je to Armin Šaković u programu Bosansko-Hercegovačkog radija, 11 sati i 27 i po minuta. Evo sada malo jedan blok o istoriji. Prvo govori istoričar Hrvoje Klasić o kako je otvaranje prostora za osnivanje političkih stranaka početkom 90-ih se zapravo stvarilo ono što je Josip Broz Tito ranije upozoravao.
1: Godine kada je Pandorina kutija otvorena i kada se moglo osnivati nove stranke, točno se ostvarilo ono što je Tito jedanput najavio kada su ga pitali strani mediji zašto ne dopusti osnivanje različitih stranaka u Jugoslaviji. Onda je rekao, kod nas ne bi nastala demokršćanska, socijaldemokratska, liberalna, ovako i onako, nego bi nastala Hrvatska stranka, Srpska stranka, Slovenska stranka i tako dalje. I točno to se dogodilo. Mi smo u 20. stoljeću otkrili lijekove za takve bolesti koje su ubijale milijune ljudi. Otkrili smo lijekove za karcinome, ali lijek protiv nacionalizma nismo uspjeli pronaći i ta iracionalnost nacionalizma je nešto što se pokazuje kao svjetski problem i u prošlosti, sadašnjosti, bojim se u budućnosti, a bojim se da će i ovdje to tako još neko vrijeme biti. Ljudi na ovim prostorima se ne razlikuju gotovo ni po čemu. Nas dvojica sada pričamo, sada neko ovdje nas sluša, ne bi znao da li ste vi Crnogorac, a ja Hrvat. Ili da ovdje još sad dođe jedan Bošnjak ili jedan Srbin ili bilo ko, ne bi znali. Dakle, mi izgledamo vrlo slično, govorimo i mentalitetom, navikama smo vrlo slični. Jedino što nas potencijalno razlikuje je vjera. I vi u stvari, ta vjera je upravo zbog toga zloupotrebljena i zato je rat 90. godina bio velikim dijelom i vjerski rat.

0: Bio je ovo Trebinjac Rahmetli Bajro Planjanin Baka koji nam je eto pjevao o današnjem Trebinju, starom gradu i na domak njegovoga krša. A u 11 sati i 33 skoro i po minute slijedi sljedeća tema, jugoslavenski partizan, Titov najmlađi general, ravnatelj Instituta za istoriju radničkog pokreta Hrvatske, predsjednik beogradskog fudbalskog kluba Partizan, Franjo Tuđman, govorio je jednom prilikom 1997. godine o Titu.
1: Tito je bez dvojbe bio jedan od najvećih državnika Europe drugog svjetskog razdoblja, drugog svjetskog rata. Bio je komunista, bio je marksist, ali je bio veoma pragmatičan političar i želio je ostvariti ravnopravnost hrvatskog naroda u okviru Jugoslavije, a želio je isto tako da i ta Jugoslavija, ta njegova socijalistička Jugoslavija bude ravnopravna u odnosu na Sovjetski savez, odnosno na Staljina. Zasluge Tita su, što se hrvatskog naroda tiče, u tome što je on, znači, sa antifašističkim pokretom doveo hrvatski narod na stranu pobjedničkih demokratskih sila antifašističke koalicije, što je omogućio da se stvori federalna država Hrvatska i po ustavu i prvom ustavu 45. pa do ustava 74. što je omogućio da imamo i pravne osnove za samoodređenje i za proglašenje samostalne Hrvatske. To su mu zasluge što se tiče unutar nacionalnih. Zasluge u međunarodnoj politici su u tome što je, znači, kao što sam rekao, pružio otpor, takav otpor Stalinu, kad su zapadne sile bile gotovo bespomoćne u odnosu na taj jak komunistički blok, sovjetski blok, a i u odnosu na širenje komunizma u čitavom svijetu. Da je on bio čovjek koji je i kao komunista uvijek ostao Hrvat, dokaz je da se družio u Zagrebu sa hrvatskim književnikom Miroslavom Krležem, koji je prijateljevao, ne samo družio, s kojim sam ja bio prijatelj i koji je na kraju spasio mene od progona svog komunističkog režima. Naime, u vrijeme slamanja takozvanog hrvatskog proljeća 71. 72. Hrvatski komunistički režim po diktatu i u suglasnosti sa beogradskim vlastodržcima htjeli su me suditi na 15 do 20 godina zbog tobožnje špijunaže. Zato što sam kao profesor i kao pisac, kao direktor instituta imao neke dodire sa znanstvenim ljudima iz Europe i Amerike itd. I kad je Tito čuo od Miroslava Krleže da tu nema nikakvih razloga, zato poručio tim komunističkom vodstvu Hrvatske i Jugoslavije da Tuđmanu, kao što je rekao, ne pakuju. Znači, ako nema razloga, da ga ne sude. Tako da sam mjesto 15-20 godina bio suđen na 2 godine da ga

0: Kako ponosni Crnogorac ili ponosni Srbin može da veliča vojne formacije koje su sarađivale sa vojskom koja je okupirala njegovu zemlju? O tome priča i sam se pita hrvatski političar Hrvoje Klasić u intervju za portal R Media.
1: Ja mogu razumjeti antikomunizam, mogu razumjeti antijugoslavenstvo, ali ne mogu zamisliti crnogorskog rodoljuba, crnogorskog patriota koji veliča formaciju koja je surađivala sa okupatorom. A četnici u Crnoj Gori nisu bili samostalna vojska. Oni nisu se borili niti za samostalnu Crnu Goru, niti za samostalnu Srbiju, niti Jugoslaviju. Oni su bili formacije na području Crne Gore, na području Dalmacije, Like, su bile formacije koje su bile pod financijskom, vojnom, komandnom odgovornošću talijanske fašističke vojske. Dakle, vojska koja je vas okupirala. Kako jedan ponosan Crnogorac, ponosan Srbin, može smatrati takav režim, odnosno, pardon, takve vojne formacije, koje u Srbiji 44. godine surađuju sa nacistima, koje u Crnoj Gori i u Lici Dalmaciji surađuju sa Talijanima. Kako to iskreni rodoljub može smatrati nekakvim ponosom? Mi moramo raspravljati o tome je li u vrijeme komunizma sve što se pisalo o četnicima, da li je to baš sve bilo na taj način, da li puno četnika je prešlo kasnije u partizane. To sve stoji. I dakle, te nijanse su uvijek tu da o njima raspravljamo. Ali nijansa nije to da ste vi na platnom spisku fašističkog talijanskog režima. To je činjenica. I dakle, ko mi pokaže da to nije tako, onda možemo raspravljati. A ako to gleda, a ne želi vidjeti, onda s takvima nemamo šta raspravljati.

Bila je to Zorica Brunclik u programu Bosansko-Hercegovačkog radija 11:47, a kapitan nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko će se 2. oktobra ove godine na utakmici protiv Švedske oprostiti od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine. Dijamant je konačnu odluku saopštio na društvenim mrežama, gdje je istakao da će 2. oktobra na utakmici protiv Švedske odigrati svoju posljednju utakmicu u nacionalnom dresu. Ponekad sam se znao zapitati kada će doći ovaj trenutak, ali nikad nisam mogao zamisliti koliko ću biti emotivan dok budem pisao ove riječi. 2. oktobra protiv Švedske odigraću svoju sljedeću i posljednju utakmicu za našu reprezentaciju. Ništa u mojoj karijeri ne može se porediti sa ponosom koji sam osjećao svaki put kad sam obukao taj dres. Ništa. Bio je to moj dječački san. San koji sam nosio sa sobom svaki od 151 put kada sam imao čast predstavljati svoju zemlju na fudbalskom terenu. Uvijek sam bio jednako ponosan što ga nosim, baš kao i prvi puta. Prošlo je gotovo 20 godina od te utakmice protiv Turske. Mnogo toga se od tada promijenio. Promijenio sam se i ja. Ali moja ljubav prema ovom dresu nikada nije. Sada osjećam da je došlo vrijeme da se povučem. Ako sam sa reprezentacijom stigao do svoje 40. godine, onda je to zaista što sam davao sve što sam imao. Svaki put. Sve. Napisao je Džeko na društvenim mrežama i dodao. Igrati za svoju zemlju bila je najemotivnija privilegija koju mi je fudbal ikada pružio. Plasman na naše prvo svjetsko prvenstvo 2014. godine i dalje je jedan od najsretnijih trenutaka mog života kao fudbalera. Emocije koje sam osjetio one noći nakon gola protiv Velsa, zatim i u Zenci protiv Italije u martu, zauvijek će ostati u mom srcu. Vidjeti moje ljude kako slave na ulicama naših gradova bio je još jedan nevjerovatan poklon koji mi je fudbal dao. Biće vremena da zahvalim svima koji su bili uz mene i podržavali me tokom ovog predivnog putovanja. Za sada samo želim da te večeri protiv Švedske budete tamo, da zajedno podijelimo još jednu emociju. Jer svaki od ovih nevjerovatnih trenutaka bio je nešto što sam priželjkivao da proživimo zajedno. I upravo tako želim doživjeti svoju posljednju noć u dresu reprezentacije sa svima vama uz sebe noseći dres koji volim još od dječačkih dana i koji ću voljeti do kraja života. Džeko je u dresu reprezentacije Bosne i Hercegovine odigrao 151 utakmicu i postigao do sada 73 gola, a za nacionalni tim je debitovao protiv Turske na stadionu Asima Ferhatovića Hase.

I nadalje slušate Bosansko-Hercegovački radio. Evo jedne veoma interesantne stvari. Znalo se oduvijek da Afrika je puno veća nego što je prikazana, ali evo sada Generalna skupština Ujedinjenih nacija glasala je o historijskoj rezoluciji kojom bi se svijetu preporučilo formalno ukidanje tradicionalne Mercatorove karte svijeta, a u korist nove verzije koja preciznije prikazuje stvarnu veličinu Afrike i država globalnog juga. Samo su Sjedinjene Američke Države bile protiv, dok je njih 6 bilo neutralno, među kojima je i Srbija. Iako rezolucija UN-a nisu pravno obvezujuće, usvajanje ovog prijedloga moglo bi pokrenuti lavinu promjena u obrazovnom sistemu širom svijeta, a u svakodnevnoj tehnologiji s obzirom na široku upotrebu trenutne karte u aplikacijama i administraciji. Mercatorovu projekciju uveo je flamenski kartograf Mercator još 1569. godine kako bi pomogao mornarima u navigaciji. Gotovo 5 stoljeća kasnije ona je ostala globalni standard. Međutim, zbog specifičnog načina na koji se sferni oblik zemlje prenosi na ravan papir, područje blizu Ekvadora izgleda znatno manje nego što oni zapravo jesu, dok su regije viših geografskih širina vizualno drastično uvećane. Kao najslikovitiji primjer navodi se podatak da Afrika na karti izgleda slično kao veličina Grenlanda, iako je u stvarnosti afrički kontinent čak 14 puta veći od danske teritorije. Inicijativu za zvanično je pokrenuo Togo, a podržavale su je 54 države članice Afričke unije. Robert Dajiz, ministar vanjskih poslova Toga, ističe da je došlo vrijeme za promjene. Ova diskusija nije politička, već naučna. Postoji naučni dokazi i sve moramo prihvatiti stvarnost, poručuje Dazi. Historičari i geografi godinama upozoravaju da Mercatorova karta ukorijenjena je u zapadnim stereotipima, a aktivisti su skovali i termin kartografski kolonijalizam. Kritičari tvrde da je mapa suptilno oblikovala međunarodnu dinamiku moći vizualnim neprihvatanjem nacija sjeverne hemisfere, minimizirajući fizičko prisustvo Afrike. To je, smatraju, decenijama pojačavalo sistematske prisutnosti u međunarodnoj trgovini i razvojnim prioritetima. Kampanja pod nazivom Korektna karta, koja je prikupila više od 11.000 potpisa, promoviše korištenje modernog i preciznog dizajna zemlje jednakih površina iz 2018. godine. U Afriku biste mogli smjestiti cijele Sjedinjene Američke Države, Kinu, Indiju, Japan, Meksiko i veći dio Europe, a da i dalje biste imali viška zemlje, navodi se u peticiji. Togo planira veliki događaj u svom glavnom gradu Lomeu početkom sljedeće godine. Na njemu će se sa predstavnicima UNESCO-a, Afričke unije i tehnološkim gigantom poput Google-a razgovarati o implementaciji i primjeni nove karte.

Tup, tup, ili tačno u podne, evo poslušajte narednu informaciju. Svjetske cijene hrane su porasle u avgustu drugi put zaredom i sada su na najvišem nivou od novembra 2022. godine, a poskupljenje je zabilježeno u svim kategorijama proizvoda, objavila je Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija, FAO. FAO indeks cijene hrane koji prati mjesečna kretanja cijena osnovnih poljoprivrednih proizvoda na svjetskom tržištu je zabilježio porast od 1,9% u odnosu na juli. Najveći porast zabilježen je u cijeni šećera koje su skočile za 11,9% i dostiglo najviši nivo od juna 2025. FAO navodi da su na tržištu pojačane zabrinutosti zbog izgleda globalne ponude šećera u sezoni 26-27. Dugotrajno toplo i suho vrijeme dovelo je do smanjenja prognoze prinosa šećerne repe u EU, gdje su već očekivalo da će se zasađene površine smanjiti u odnosu na prethodnu sezonu, dok su vremenski uslovi povezani sa El Niño nastavili da utiču na izgled proizvodnje u ključnim zemljama proizvođačima u Aziji, navodi se u saopštenju. Vrijednost indeksa cijena mliječnih proizvoda porasle su za 2,3%, prvenstveno zbog skupljeg mlijeka u prahu i sira, a indeks cijena žitarica za 2,2%, što je najviši nivo od maja 24. godine. Međunarodne cijene porasle su u avgustu za sve globalne žitarice, podržane snažnom potražnjom, zabrinutošću zbog vremenskih uslova u vezi sa izgledom usjeva u ključnim regionima proizvoda i kontinuiranom neizvjesnošću oko izvoznih tokova Crnog mora. Svjetske cijene pšenice porasle su za 2,6%, među kukuru za 2,5%, zatim ječma 2,6%. Vrijednost indeksa cijena mesa je porasla mjesečno na 1% uz rast cijena živinskog, svinjskog i ovčijeg mesa, a biljnih ulja od 0,6%, što je najviši nivo od juna 2022. godine.

Svoju podršku Bosansko-Hercegovačkom radiju možete dati svojim donacijama preko Sviša na broj 070-750-0024. Ponavljam, 070-750-0024. Ako želite biti anonimni u poruci, napišite svoju želju i naravno bit ćete registrovani kao NN, ali vaša suma će se uvijek vidjeti među donacijama. Dakle, svi donatori, sve donacije bit će objavljene na internet stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu u rubrici BH Radio donacije. Evo sada jedne druge verzije Ne plači, Arsen Dedić. Nakon tome Zdravković.

I evo, nedavno je stigla i tužna vijest da u 98. godini preminuo je Stjepan Jimmy Stanić, legendarni muzičar i zabavljač koji je gotovo do posljednjeg dana života nastupao pred publikom, objavila je Hrvatska radio televizija navodeći da je hrvatska muzička scena ostala bez jednog od svojih najdugovječnijih i najosobenijih izvođača. Stanić je na sceni proveo više od 7 decenija, a publika će ga pamtiti po osebujnom glasu, humoru i s pjesmama poput Cowboy Jimmy, Kukavice, Prolazi sve, Moja

Kobla Suzi i Dimnjačar, koji je izvodio i sa svojom suprugom Barbarom. Evo ovoga puta ja vam nudim Jutro će promijeniti sve, Stjepan Džimi Stanić, to je pjevao, ja mislim, sa Terezom na Opatiji.

Ovo je bio Bob Dylan, a i vi poštovani slušalci, još uvijek se možete uključiti u program, poželiti možda, ako ništa drugo, neku pjesmu, pa ako imam je ja ovdje, naravno nemam sve, ali većinu imam. Nazovite telefon 0046 403 90 510, ili, dakle, ako iz Švedske zovete, onda 04039 0510. Godine prolaze.

12 sati 53 i po minute, a evo sada kažu sve ljubavi su tužne, međutim Kemal kaže da je samo muzika tužna je muzika. Evo, dolazi sada pred kraj opet od Ekrema Beglerbegovića poruka, kaže: veliki pozdrav iz Istre poštovanom Miralemu i svima koji slušaju bosansko-hercegovački radio Malme. Ljeto još traje, vrućine malo popustile, sve lijepo i sunčano, uživajte dragi prijatelji, dragi Banjalučani, pustite nek vrba se odnese sve ružno i nepotrebno, ljubav i mir, respekt, Ekrem. Hvala Ekreme. A evo sada da poslušamo Kemicu do kraja. Hvala ti na javljanju. Požuri malo ranije, ovo je već bilo posljednje.

I evo, poštovani slušalci, bijaše to sve u našem današnjem javljanju ovoga 6. septembarskog popodneva u 1847. izdanju Bosansko-Hercegovačkog radija. Od vas se oprašta Miralem Pervizović sa nadom da ste proveli prijatnih 2 sata družeći se sa ovim programom i da će to možda biti razlog više da se ponovo čujemo zajedno na ovim istim talasima, a to su 89,2 MHz koje se mogu slušati u južnom dijelu Švedske posredstvom običnih radioaparata, a svi vi ostali posredstvom web radija slušate diljem svijeta. Naravno, ove linkove možete preporučiti i svojim prijateljima, rođacima i tako dalje, pa da nekako se zajedno okupimo, ako ništa, oko ove možda interesantne i raznovrsne muzike. Ja samo da kažem da sam i današnju emisiju snimao i da će ona biti dostupna negdje u popodnevnim satima za 1 sat i po 2, pa ćete moći slušati ako ste nešto propustili, i ta emisija je dostupna tokom cijele naredne nedelje, a u ovome trenutku možete slušati onu još uvijek prošlo nedeljno. Da kažem da ove linkove možete naći najbolje na našoj stranici bhradio.ovnit.nu bhradio.ovnit.nu. I dakle, tu odmah na indeks stranici imate, poslušajte direktno, poslušajte snimak i tako dalje. Ili na Facebook stranici, često ne morate biti prijatelji da biste vidjeli ili slušali ovaj program. U petak uvijek najavljuje se šta će biti u nedjelju i tako dalje. Želim vam sve najbolje, lijepo vrijeme i mirno more i do slušanja.